Ajena habrá programación pues han que en República Mic domingo cara al hombre roche la vez en que ya pone a uchalas llamar de la colano que ya habrá programación encargados que sin agricultores ni que vizca chica uchalal habrá pedir pues cara que ya pone información chica van y traje y cas ni que vizca chava a tetu uchalal agricultor o cara coitercon at colas un catnamit chanet chica uchalal y cola en cantón Panabach, Sanchach, Kachkaya, Chiko Canton, Kola Pkatnamit, Kola Jun Reunión, Kasper Katsil, Mantajar Shenkij, martes 29 de septiembre, a las 4 de la tarde, Mantaj Kachwach Katwalzig, Jabra, Nkbih Kachabatet, Atkosh Kuya, Atkosh Poy, Atkosh Ik, Pupak Ik, Okarach Kat, Atkosh Kolish, Hun Chikruach Tekkona, Tek Utskat Ponach, Pam Jabra, Reunión, Kasper Katsil, Mantajka, ومشكت بونتام تابيب كونا تصيخ شكا انكارغا دارا خيان كي تصيخونا تصيخ ربيال باني ترا باتران نك ايخ وا اكاش نالبا خبرا تخكون خبرا روماك انكي كي مولكون خلال اتكوش تاك تخكون خبرا ربيشيك نيتا كشابك ماك خي ابرق جلال كات بونا سين فالتان كات كي يبيخ كا خبرا قيخ بينا بتقابتش